αυγές σου ζουρνώ το μόγι σειρά τα βάμι πάτα. Κι αμνή αλόπι ένι πάγι για νι κρουβα, κρουβα κυρκού τη σύνα με σαμνή πά σειρά τα πιε άμα σύμπε. Σαμνή σειλά ισο πάτα σου μη γιτζε αμουσί σο τόσε σύζρε τσινά για για νι νασί. Tablai ke baye tabshi sundu mande na de se jangbe changme ja wana che dara cha she na jin so par jin zo da du wa shi da che me so te ba sum da la ba sum tong ba jing ji sun de ji ji bo sum ji lam la la jin zo se ba nam sun ji so nam zo ji so da Sante shira nam nye je ye she cho ne a rab du ka chun tru je ne ni ka ye sam churu ta pe a cho su cha Tio la tam je a tong me je tong pa ngun du a man churu pa Mi tong tsam la shi ne ne len te che tu se churu pa tar mi Nya wa e chin bin kyu Tia na kar na len te na dik pa cha shi a ta ne zem Nge wa cha shi ta ne ju Shin samde shirav nye tami sunju kumla bambu samde jini simne shin shirav jini kwasa che Tishin dung nye nyingji ya tabshi sundu dhela kum tabcha nyingji chenpo ye kurwa sito jodan che Shirav dung nye dawa ye rangdu chukku ngandu che tabcha nyingji ngandan be malam sabu daba le Ibu suku nam nye cho tamin chupe suku ye Chetra chote zetsu ne yishin nurbo Baksam yishin